Šioje žargono džiunglių ciklo tinklalaidėje pažvelgsime į vieną iš esminių ES veikimo elementų – ES sutartis. Nors jau galbūt esate su jomis susipažinę, apie jas ir jų svarbą papasakosime plačiau. Europos Sąjungos sutartis – tai teisiškai privalomas susitarimas tarp visų Europos Sąjungos valstybių. Sutartyse nustatytos Europos Sąjungos taisyklės, kuriomis apibrėžiama, kaip Europos Sąjunga veikia, ką ji gali, ko negali ir kaip priimami sprendimai. Pasirašydama ir ratifikuodama Europos Sąjungos sutartį, valstybė sutinka laikytis toje sutartyje nustatytų taisyklių. Tai apima Europos Sąjungos teisės laikymasi, bendradarbiavimą su kitomis Europos Sąjungos valstybėmis ir veiklą tokiose bendrose institucijose kaip Europos parlamentas. Sutartyse nustatyti įsipareigojimai yra privalomi. Valstybės narės privalo laikytis taisyklių. Europos Sąjunga turi ir teisiškai neprivalomų dokumentų, pavyzdžiui, politinių deklaracijų ir gairių. Tokiuose dokumentuose nustatoma būsimų veiksmų kryptis, tačiau jų vykdymo negali užtikrinti Europos Sąjungos teismai. Europos Sąjungos istorija – tai šalių suartėjimo pasibaigus karui ir jų siekio sukurti taiką ir gerovę istorija. Viskas prasidėjo 6-ajame dešimtmetyje, netrukus po to, kai baigėsi antrasis pasaulinis karas. Idėja buvo paprasta, bet veiksminga. Valstybėms bendradarbiaujant ekonomikos srityje mažėja tikimybė, kad jos vėl stos į kovą viena prieš kitą. 1957 metais pasirašyta

0: sola voce. 6023.
1: En strategisk ramme, der skal gøre Europa førende inden for fremtidige teknologier, tjenester og rene og bæredygtige produkter, samtidig med at vi passer på klimaet. Det lyder godt, ikke? Det er faktisk ideen bag det såkaldte konkurrenceevnekompas, som Europakommissionen fremlagde i januar 2025. Det skal vise vejen for kommissionens arbejde i de kommende år, og det er på tide, for EU har haltet bag efter andre store økonomier, når det gælder produktivitet og bæredygtig vækst.
2: Du lytter til øget indsats og effektivitet, bedre lovgivning. I denne episode dykker vi ned i konkurrenceevnekompasset og kigger på dets tre store indsatsområder. Innovation, sikkerhed og omstilling til uafhængighed af fossile brændsler. Lad os starte med innovation. Den vil EU gerne sætte gang i ved at skabe et gunstigt miljø for nystartede virksomheder og arbejde for, at flere europæiske virksomheder bliver førende inden for udvalgte sektorer. Hvis det skal ske, kommer vi ikke uden om kunstig intelligens.
1: Derfor er kommissionen blandt andet kommet med forslag til oprettelse af AI-gigafabrikker og til en strategi for anvendelse af kunstig intelligens. Det skal sikre, at der kan blive udviklet mere kunstig intelligens i EU, og at den kan blive en del af flere nøglesektorer. Der vil også blive lavet handlingsplaner for avancerede materialer, bioteknologi, robotteknologi og rumteknologi. Derudover er der lavet en særlig opstarts- og opskaleringsstrategi for EU, som skal hjælpe nye virksomheder med at løse deres problemer og med at vokse. Endelig er det også meningen, at der skal ryddes op i de eksisterende regler i hele det indre marked, så livet bliver lidt lettere for innovative virksomheder.
2: Så vidt for innovationen. Det andet store indsatsområde er sikkerhed. EU er nødt til at spille på flere heste, så det ikke er alt for afhængigt af enkelte samarbejdspartnere, især når det drejer sig om kritiske råstoffer og vigtige teknologier som halvledere. I konkurrenceevnekompasset foreslås det, at EU indgår internationale partnerskaber, og at der foretages fælles indkøb på EU-plan for at sikre forsyningskæderne. Desuden vil der i de nye regler for offentlige udbud blive indført et princip om at gå efter europæiske produkter frem for andre inden for centrale sektorer og teknologier.
1: Det tredje og sidste store indsatsområde i konkurrenceevnekompasset er omstilling til uafhængighed af fossile brændsler. I de seneste år har høje og svingende energipriser nemlig været en stor udfordring for EU-landene. Og det dur selvfølgelig ikke, hvis man vil konkurrere med de bedste. Så planen er, at konkurrenceevnekompasset skal komme dem til undsætning ved at gøre det lettere at få adgang til ren og billig energi. Der er også en aftale på vej om en ren industri. Den vil fremme ren teknologi og nye cirkulære forretningsmodeller, og så skal den gøre EU mere attraktiv for virksomheder og fabrikker. Desuden vil en handlingsplan for overkommelige energipriser være med til at sænke prisen på energi, og skræddersyede handlingsplaner vil støtte energiintensive sektorer som stål, metaller og kemikalier.
2: Det var altså de tre store indsatsområder. Innovation, sikkerhed og omstilling til uafhængighed af fossile brændsler. Men hvad er planen for at sætte skub i arbejdet inden for de områder? Som en del af konkurrenceevnekompasset er der blevet identificeret fem principper, der er nødvendige for at styrke konkurrenceevnen generelt. Lad os tage et kig på dem. Det første princip er forenkling, og det går igen i hele kompasset. For ved at forenkle, mindskes de lovgivningsmæssige og administrative byrder, og det gør det lettere for virksomhederne at drive deres forretning.
1: Det andet princip er at skabe et fuldt fungerende indre marked. For hvis handlen inden for EU er gnidningsfri, er det også nemmere at handle uden for EU's grænser. Det tredje princip handler om at skabe en opsparings- og investeringsunion til finansiering af prioriteter. Det drejer sig f.eks. om at investere i forskning og forsvar. Det fjerde og næstsidste princip er at sikre social retfærdighed ved at skabe en kompetenceunion, altså et EU, hvor der er fokus på folks kompetencer. Det skal afhjælpe manglen på kvalificeret arbejdskraft og sikre et godt match mellem, hvad folk kan og hvad der er brug for på arbejdsmarkedet. Hvis man opkvalificerer og omskoler EU's arbejdsstyrke, kan folk nemlig lettere skifte mellem job og professioner.
2: Endelig er der det femte princip, som er koordinering. Det går ud på at sikre bedre koordinering af politikker på EU-plan og national plan, så vi når vores fælles mål. Det lyder måske som en selvfølge, men det er faktisk ikke så nemt at føre ud i livet, som man kunne tro, for det kræver, at alle er enige. Konkurrenceevnekompasset blev præsenteret af Europakommissionens formand, Ursula von der Leyen, på et pressemøde den 29. januar 2025. Her havde hun følgende at sige.
3: I want to be very clear, we have a plan.
1: Lad mig gøre det klart, at vi nu har en køreplan, og at vi har den politiske vilje. Det, der virkelig betyder noget nu, er, at vi handler hurtigt og står sammen. Vi skal handle hurtigt, fordi verden ikke venter på os. Så det er på høje tid, at vi sætter farten op. Og det er vigtigt, at vi står sammen, hvis vi for alvor skal føre vores politiske vilje ud i livet.
3: Implement this political will.
2: Få dage senere, under et plenarmøde i Europaparlamentet, drøftede parlamentsmedlemmerne det nye plan med repræsentanter for Europakommissionen og EU-rådet.
1: Her havde Polens europaminister Adam Szłapka følgende at sige til parlamentet.
4: The time has come to act decisively.
2: Tiden er inde til at handle beslutsomt og samarbejde om at få EU's konkurrenceevne på fod igen, for vi står over for en række globale udfordringer. Sidste år udstak vores leder med Budapest-erklæringen den kurs, der skal følges for at styrke EU's konkurrenceevne. Det gjorde de ved at udpege 12 indsatsområder for konkurrenceevnen, og vi er glade for nu at kunne se, at de går igen i kompasset. Derfor ser rådet positivt på konkurrenceevnekompasset og de mange initiativer, som kommissionen har bebudet. De er i tråd med det, som EU-landene ønsker.
1: Så hvis vi kort skal samle op på det hele, er konkurrenceevnekompasset altså en ambitiøs plan, der skal styrke EU's konkurrenceevne og sikre bæredygtig velstand. Ved at fokusere på innovation, sikkerhed og omstilling til uafhængighed af fossile brændsler, sigter EU mod at blive førende inden for fremtidige teknologier og mod at blive klimaneutral. Fundamentet er på plads, men det er de kommende lovforslag, der bliver afgørende for, om EU kan gøre visionen til virkelighed.
2: Denne podcast er produceret af Europarl Radio,
1: Europaparlamentets webradio.
5: Bosnijas serbu spēki ģenerāļa Ratko Mladića vadībā ieņēma Bosnijas austrumu pilsētu Srebrenicu, ko ANO bija pasludinājusi par drošības zonu. Nākamo dienu laikā tika sistemātiski nogalināti un masu kapos aprakti vairāk nekā 8000 musulmaņu, galvenokārt vīrieši un zēni. Šajā pārraižu cikla Vēsture un fakti sērijā runāsim par vienu no traģiskākajiem 20. Gadsimta beigu notikumiem – Srebrenicas genocīdu. Stāstīsim par bijušās Dienvidslāvijas kara kontekstu, notikumiem Srebrenicā un to, kā šīs zvērības atceras un piemin visā pasaulē. Srebrenicas genocīda pirmsākumi meklējami Dienvidslāvijas sabrukuma laikā pagājušā gadsimta 90. Gadu sākumā. Dienvidslāvija bija socialistiska federācija, ko veidoja 6 republikas – Slovēnija, Horvātija, Bosnija un Hercegovina, Melnkalne, Maķedonija un Serbija. Tā sāka sabrukt pēc sava ilgadējā līdera Josipa Broza Tito nāves 1980. Gadā. Tito bija izdevies uzturēt trauslu mieru starp dažādām etniskajām grupām Dienvidslāvijā. Tomēr pēc viņa aiziešanas mūžībā pastiprinājās nacionalistisks noskaņojums un palielinājās politiskā nestabilitāte. 1991. Gadā Slovēnija un Horvātija pasludināja neatkarību. Uz šo notikumu vardarbīgi reaģēja Dienvidslāvijas tautas armija, kuru galvenokārt kontrolēja serbi. Drīz šis konflikts izplatījās uz Bosniju un Hercegovinu, kas bija etniski daudzveidīgākā no 6 republikām. Tajā līdzās dzīvoja Bosnijas musulmaņi, horvāti un serbi. 1992. Gadā Bosnija un Hercegovina pasludināja neatkarību, kas noveda pie brutāla un sarežģīta kara, kurā bija iesaistītas vairākas puses. Bosnijas serbi, kurus atbalstīja Serbijas valdība un Dienvidslāvijas tautas armija, centās izveidot Lielserbiju, veicot etnisko tīrīšanu to kontrolētajās teritorijās. Bosnijas austrumu pilsēta Srebrenica kļuva par kara brutalitātes simbolu. Apvienoto nāciju organizācija 1993. Gadā to pasludināja par drošības zonu. Tai bija jābūt brīvai no bruņotiem uzbrukumiem un naidīgām darbībām. Neraugoties uz to, Bosnijas serbu spēki aplenca anklāvu, liedza piekļuvi pārtikai, medicīnas precēm un humānajai palīdzībai. 1995. Gada jūlijā situācija Srebrenicā sasniedza lūzuma punktu. Pilsētu pārpildīja tūkstošiem bosniešu bēgļu, kuri bija atbēguši no apkārtējām teritorijām. Tajā valdīja bezspēcība un liels pirmās nepieciešamības preču trūkums. 1995. Gada 11. Jūlijā Bosnijas serbu spēki ģenerāļa Ratko Mladiča vadībā ieņēma Srebrenicu. Srebrenicā izvietotais Nīderlandiešu ANO miera uzturēšanas bataljons nespēja novērst šo ieņemšanu. Tai sekoja sistemātiska bosniešu musulmaņu vīriešu un zēnu nonāvēšana. Savukārt sievietes, bērni un veci cilvēki tika piespiedu kārtā izvesti no teritorijas. Dažu turpmāko dienu laikā Srebrenicā un tās apkārtnē tika noslepkavoti aptuveni 8000 bosniešu musulmaņu, galvenokārt vīrieši un zēni. Upuru līķi tika aprakti masu kapos. Daudzi no tiem vēlāk tika ekshumēti un pārabedīti, mēģinot slēpt pierādījumus par genocīdu. Tūkstošiem sieviešu bērnu un vecu cilvēku tika piespiedu kārtā deportēti un ap 20 līdz 50 tūkstoši sieviešu un meiteņu cieta no seksuālas vardarbības. Startautiskā sabiedrība novēloti reaģēja uz zvērībām Bosnijā. Tomēr notikumi Srebrenicā šokēja pasauli un spilgti parādīja, ka ANO miera uzturēšanas misija ir cietusi neveiksmi. Reaģējot uz notikumiem, NATO veica gaisa triecienus Bosnijas serbu pozīcijām. Rezultātā 1995. Gada decembrī tika noslēgts Deitonas miera līgums, ar kuru tika pielikts punkts Bosnijas karam. Tika izveidots Startautiskais kara noziegumu tribunāls bijušajai Dienvidslāvijai. Tā mērķis – veikt kriminālu vajāšanu saistībā ar kara noziegumiem, kas Balkānu konfliktu laikā pastrādāti bijušajās Dienvidslāvijas republikās. Kara noziegumu tribunāls 2001. Gadā nosprieda, ka Srebrenicas slaktiņš ir uzskatāms par genocīdu, un vairākas vainīgās personas, tostarp Ratko Mladičs un Radovans Karadžičs, tika notiesāti par viņu lomu šajos zvērīgajos noziegumos. Eiropas parlaments 2009. Gadā pieņēma rezolūciju, kurā nosodīja genocīdu Srebrenicā. Parlaments pieminēja upurus un pauda solidaritāti ar viņu ģimenēm, no kurām daudzas joprojām nezina, kas notika ar viņu radiniekiem. Rezolūcijā aicināts 11. Jūliju visā Eiropas Savienībā atzīt par Srebrenicas genocīda atceres dienu. Tajā arī uzsvērts, cik svarīgi ir atzīt šīs zvērības, lai panāktu taisnīgumu un izlīgumu. 2015. Gadā, pieminot 20. Gada dienu kopš Srebrenicas slaktiņa, Eiropas parlaments pieņēma vēl vienu rezolūciju, kurā vēlreiz nosodīja šo genocīdu. Šajā rezolūcijā uzsvērts, ka Bosnijas un Hercegovinas politiskajiem pārstāvjiem ir jāatzīst pagātne, lai veidotu labāku nākotni. Tajā uzsvērta Startautiskā kara noziegumu tribunāla darba nozīme un nepieciešamība pātrināt kara noziegumu iztiesāšanu. 2015. Gada jūlijā Strasbūrā notikušajā plenārsēdē Digitālās ekonomikas un sabiedrības komisārs Ginters Ettingers sacīja.
6: Wir müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt, damit auch wir es damals versäumten,
5: mums arī jāatzīst, ka Eiropa un pasaule, tostarp mēs, nederīja visu iespējamo, lai aizsargātu upurus. Srebrenicas genocīds ir atstājis brūces un pēdas ne tikai Balkānos, bet visā Eiropā. Tas ir atstājis dziļas brūces Bosnijā un Hercegovinā un uzliek mums morālu pienākumu to nekad neaizmirst. Parlaments arī aicināja izstrādāt izglītības un kultūras programmas, lai veicinātu izpratni par šādām zvērībām un pauda atbalstu pilsoniskās sabiedrības organizācijām, piemēram, Srebrenicas un Žepas anklāvu māšu asociācijai. Šādām organizācijām bija ārkārtīgi svarīga loma izpratnes veidošanā un izlīguma veicināšanā. Šajās rezolūcijās ir uzsvērta Eiropas Savienības apņemšanās nepieļaut šādus noziegumus un veicināt ilgstošu mieru un stabilitāti reģionā. Atzīstot Srebrenicas traģēdijas lielo apmēru, Apvienoto nāciju organizācijas ģenerālā asambleja 2024. Gadā pieņēma rezolūciju, ar ko 11. Jūliju pasludināja par starptautisko Srebrenicas genocīda upuru piemiņas dienu. Šajā dienā tiek godināta upuru piemiņa un atkārtoti apliecināta starptautiskās sabiedrības apņemšanās nepieļaut šādu zvērību atkārtošanos nākotnē. Srebrenicas genocīds ir viena no drūmākajām nesenās vēstures lapusēm. 1995. Gada jūlija notikumi spilgti parāda, cik postoša ietekme ir etniskajiem konfliktiem un cik ļoti svarīga ir efektīva starptautiska iejaukšanās. Ikgadējā atcere 11. Jūlijā ir ne tikai cieņas izrādīšana upuriem, bet arī aicinājums pasaulē būt modrai pret genocīda un etniskās tīrīšanas zvērībām. Tas ir svinīgs atgādinājums, ka starptautiskajai sabiedrībai ir jāievēro cilvēktiesību un taisnīguma principi, lai nepieļautu vēstures atkārtošanos. Vairāk raidierakstu vari klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio, Europarl Radio.
7: Europos vadovų taryba, Europos Sąjungos taryba ir Europos taryba. Atleiskite, kas? Painu ar ne? Visų trijų pavadinimai ko ne tokie patys. Taigi, ką jos visos veikia? Ir kaip jas atskirti vieną nuo kitos? Pažvelkime atidžiau į kiekvieną iš jų. Pradėkime nuo Europos vadovų tarybos. Ją sudaro 27 ES šalių valstybių arba vyriausybių vadovai. Vokietijos federalinis kancleris, Prancūzijos prezidentas ir Italijos ministras pirmininkas – tai tik keli jos narių pavyzdžiai. Kiekviena sąjungos šalis joje turi lygias teisės. Europos vadovų taryba taip pat turi 2,5 metų renkamą pirmininką, kuris gali būti perrenkamas dar vienai kadencijai. Nuo 2024 metų Europos vadovų tarybos pirmininko pareigas eina buvęs Portugalijos ministras pirmininkas Antonio Costa. Galiausiai, nemažiau svarbu ir tai, kad Europos komisijos pirmininkas taip pat yra Europos vadovų tarybos narys. Europos vadovų taryba renkasi bent 4 kartus per metus, kad nustatytų bendrą Europos Sąjungos politinę kryptį ir prioritetus. Ji nesidera dėl Europos Sąjungos teisės aktų ir jų nepriima. Ji įvardyja Europos Sąjungai svarbius klausimus ir apibrėžia, kokių veiksmų reikia imtis. Europos vadovų taryba reaguoja į nenumatytas situacijas ir krizes, kaip antai karas Ukrainoje, COVID-19 pandemija, Brexitas ir finansų krizė. Ji taip pat skiria kandidatus į įvairias aukšto lygio pareigas Europos Sąjungoje, pavyzdžiui, Europos Centrinio banko pirmininko, Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Europos komisijos pirmininko. Taigi, kaip prisiminti Europos vadovų tarybos pavadinimą ir vaidmenį nesupainiojant jos su viena iš kitų dviejų tarybų? Pabandykite įsiminti tokią frazę. Europos vadovai vadovauja Europos vadovų taryboje. Be Europos vadovų tarybos, Briuselyje esančiame pastate Europa, dirba ir Europos Sąjungos taryba. Europos Sąjungos taryba atsakinga už kasdienį teisėkūros darbą. Ši taryba taip pat vadinama ministrų taryba, nes ją sudaro kiekvienos Europos Sąjungos šalies nacionalinės vyriausybės ministrai. Tai reiškia, kad už tam tikrą politikos sritį atsakingi ministrai susirenka ES taryboje rengti ES teisės aktus. Pavyzdžiui, ekonomikos ir finansų ministrai susitinka aptarti finansinius reikalus, o teisingumo ministrai sprendžia teisminius klausimus. Jų posėdžiams pirmininkauja tuo metu rotacijos tvarka tarybai pirmininkaujančios valstybės narės ministras. Kas šešis mėnesius pirmininkavimą perima vis kita valstybė narė. ES taryba kartu su Europos parlamentu derasi dėl ES teisės aktų ir juos priima. Ji taip pat kartu su parlamentu tvirtina ES biudžetą. O kaip įsiminti šios tarybos pavadinimą? Na, ji vienintelė, kurios pavadinime yra žodžiai Europos Sąjunga ir vienintelė, kuri turi antrą pavadinimą – ministrų taryba. Tai atspindi jos sudėtį, nes ją sudaro ministrai iš kiekvienos Europos Sąjungos valstybės narės. Dabar pakalbėkime apie Europos tarybą. Europos taryba nėra ES institucija, tai atskira organizacija. Jai priklauso 46 valstybės narės, taigi gerokai daugiau nei ES. Visos 27 ES narės yra ir Europos tarybos narės. Jungtinė karalystė, Turkija, Lichtenšteinas ir Šveicarija – tai tik kelios ES nepriklausančios Europos tarybos narės. Europos taryba buvo įkurta 1949 metais ir yra seniausia tarp vyriausybinė organizacija Europoje. Jos būstinė yra Strasbūre, Prancūzijoje, kuri įsikūrusi ir viena iš oficialių Europos parlamento būstinių. Anksčiau parlamentas plenarinius posėdžius rengdavo pagrindinėme Europos tarybos pastate – Europos rūmuose, prancūzų kalba vadinamuose Palais de l'Europe. Vėliau jis persikėlė į savo patalpas, kurios su Europos rūmais sujungtos pešiųjų tiltų. Europos taryba yra organizacija ginanti žmogaus teisės, demokratiją ir teisinę valstybę. Ji turi savo teismą – Europos žmogaus teisių teismą. Čia pareiškėjai gali pateikti skundą prieš valstybę, jei mano, kad buvo pažeistos jų teisės ir laisvės. Tai įmanoma tik išnagrinėjus jų bylą tos valstybės aukščiausiajame teisme. Europos taryba, kaip Europos žmogaus teisių teismo patronuojanti institucija, pirmiausia siekia užkirsti kelią žmogaus teisių pažeidimams. Ji tai daro rengdama konvencijas. Konvencijos yra teisiškai privalomos tarptautinės sutartys. Pirmoji Europos tarybos konvencija buvo Europos žmogaus teisių konvencija, kuri yra jos veiklos pagrindas. Ja pasirašė visos Europos tarybos narės. Joje išdėstyto žmonių teisės ir laisvės, kurias reikia saugoti. Europos taryba stebi padėtį savo valstybėse narėse, ir teikia rekomendacijas, kaip spręsti problemas įvairiose srityse. Europos taryba nagrinėja tokius klausimus kaip smurtas, korupcija, rasizmas, prekyba žmonėmis, terorizmas, žodžio laisvė ir laisvi rinkimai. Taigi, kaip šią tarybą, kuri nėra ES institucija, atskirti nuo kitų dviejų tarybų? Galvokite apie Europą kaip geografinę sąvoką – žemyną. Ši taryba turi daugiau valstybių narių Europoje nei Europos Sąjunga. Ji yra vienintelė, kurios pavadinime yra tik žemyno pavadinimas. Dabar apibendrinkime tai, ką išgirdome apie tris tarybas. Jos visos atlieka skirtingas funkcijas. Viena iš jų vadovauja, kita leidžia teisės aktus, o trečia gina žmogaus teisės ir demokratiją. Tik dvi iš jų yra Europos Sąjungos institucijos – Europos vadovų taryba ir Europos Sąjungos taryba. Europos taryba yra atskira organizacija, tačiau ji vadovaujasi tomis pačiomis pagrindinėmis vertybėmis kaip ir Europos Sąjunga. Tiek Europos Sąjunga, tiek Europos taryba rūpinasi Europos žmonių gerove ir istoriškai palaiko glaudžius ryšius viena su kita. Europos taryba ne tik dalijosi savo posėdžių sale su Europos Sąjunga, bet ir naudoja tą patį himną ir vėliavą, kurie simbolizuoja vienybę. Abi organizacijos turi daug bendrų tikslų, tokių kaip taika ir lygybė Europoje ir už jos ribų. Šią tinklalaidę parengė Europos parlamentas. Kitų tinklalaidžių galite klausytis interneto svetainėje Europarl Radio.
8: Saulig daun in fidle mi glein agus adori bogar linias fosse idu tíhar ag zúilir fodan eantis a dahi a hevrú agus an unchis a veadú. Tá an teantis ag obar guganiavach con an ísin a vintamach treidin limis dair orpoch a dachis a vanú. Tóra geistucht le ag ordu an chaidáin rachdiacht nias far. In tán agranso, plea mid an tlí o ilse mar aimeg an eantas i dachas i enn of chóhin wachtan a céna da gach fóla mór, len an áreitar clóar sa glúisach da fóla ma an eantas. Tá sé mar aimeg an limistair orpach a dachas an córi o sú, an tá glúisach din san a dachas agus i luint a chorcon cín, agus córis níos aléim ní agus níos cuimse hí a hógant. Cuid hóchtach den limistar orpach a dachis na sa glúistacht fáulama a chorcham cín. An caspóratá aon na bacaní a hárú mar hún blisrianta arigad as ba ólis, skil na tanga asnavacha agus uolí riarachain a deatach bach a chorrair an tá glúistacht. A conas a hánig aon den chunstnav sa glúistacht a fáulama sa. Hacig na canarí orpach a leis an smuínav limistar orpach a dachis a chorrair bona a dús, ag crinu malig sa síl ta Göteborg i vehis a seachdiag. O hin le tán comisiún orpach agus an chóil ar réon tar éis a dúir mí a reint, féin goma bacheart a bheith ar an limistéir orpach a dachis. Buine na dúir mí le fheos a chur a caidána na dachis a aion dína óga, i dímplach tí in ar ceart ún chuimsehocht agus cóan na sinscne a chur con cín ón lua ís. Ina haon da son bacheart go gin tófi go meg an déisig fála mórí fásta fála mar fag an téil tré chóir níos glúithe ó héamh an a dachiste. Bechart go gwynoch an tadachas suas leis an astru glas agus leis an astru digitoch, chun go meg fála mórí an leanúv ina an doling lec leis na dúlain son sa tau chi. Ligan an limistar orpach a dachas da hirha coi brú ar gynéha áirithe dan a dachas, agus rílu fóram lán a góris a dachas féin á comadach a fós. Tá gach tír in san eantas fragwach as a dachas agus a luin to chorra na dina a chónian inti. Ach le hamach nam lienta, fi rôl tóchtuk ag anantas féin o hef a dachas i enam nias an rachtana har hiorinach ade. O rítan a nehas a halanas ar sin, cor chon faimar frosias Bologna chon limistar orpach o'r da dachas a vonu. Clor mwynuch o'n Erasmus Plus, o wil jir ma'r aimlech an ta dachas i enam nias nua aimshara treidan ta glwishtucht. Agus darvú Copenhagen a chur leis an gór sa gharma dachas agus sa gharma luint. I fihis a de, chocwig an teantas clor dem liana da spruchana a dachis do fein, leis an gratzlahai cor orpach in san a dachis agus in san a loint. Ceg o buinag amach spruchana oirehe, ar an drahuar nir buinag amach cín ele. Mar hampla, doardig an rata raun fortiachta in a dachis lua isha, agus an ra a vier ghalti sa vaan a dachis. Mar sin fein, is dada a rinag a vehis a hochtiog, fuarhas amach gwyl meadu tag a choma ar an sgir da ghiine atá cuig blina da ag dís, a wyl lefeil ísul ban sgilna a co. Cei graf tarhi ag suilear na hirachtí chan fiaus a chorar an dachas agus an eluint, ean tiin an comisiún orpach, coil an eantas orpach agus parlament na horpa, gwyl galoring eol. Caig an eolam fad seil sa ránig atá an fe láhar agus a vega na machansa a olivú da roil gynífacha sa tóchí agus tachta ní rohort daifu le gair chémna a hoilí an arist agus arist ele. Bechart go gurach an eolam son ar gomas pórta glacha in san astru glas agus in san astru digitu choma. Tá an vlian orpach am skilna siolta ag an eantas cur a gos. Lannig an vlian son a rai gydí an 8 lád vi bialtana fe cahar. Tashem aimlishin vachtasa na skilna ta de yirina hortoiv kon postoid kailiach dail, agus kaurula kudachti daling lekle gantana skilna ar fodna harpa. Tana milte machti agus gnivichti ta dirahe urbert skilna bartahe ar fodna harpa le ligna trevshasan. Lerig stadir o filament na harpa ivehefe hen, gul fis na harpa mar spasa dachish in a gluchid de frosius lan fartahe na harpa o aimshirandara kogadounda. Ma hurraishin takien an filament le spasa dachish or pochener, agus eganam kiena lagin chi beam er a hochdi a ta kishtu lor rohanok kun kaurulish na dachis ve chohin rachtan a kiena de gach fola moor, len an aritur fiosachar a rachtan er chlor sa gluishtuch da fola ma an entish. Is a chlor erasmus an chunsan of sa gluishtuch da fola ma is mola radachid an entish. Lanig an armaid is DNA, chlor nua erasmus fehefe hen go fehefe shacht. De chistu Erasmus Plus a chur fáil dan a dachas, dan a loint, dan oiga agus dan sport. Cé go chur Erasmus Plus deisna sa gluistach dhe ar fáil de vresh agus kera viluun dinna le ling na treib se fehe sa cahadio go fehe fehe. Ta se ma aim nesan glóris DNA dal nias fwyd a fós agus suas le gá viluun deag raun 40 a vunt amach. Leis an glór Erasmus dan loin nua cunni tar cur chuig a fáulam a fad sail. In mass na Johnson of Suhanta ta aon, ta lian ri orpach in an alskalne, agus korta mac lian orpach. Lagin che bem choma an un chumsehocht, agus dirian che a chursi a yin of nis shimpli dusard ori derig. Leshen glorsa dint a sport of chumsehus a free of structure, lan hitar usard na digitala, ta kitar la reim she nua olish, agus tugtar stach Johnson of Nua sa glorstuchta a reductor discovery u. Mae'r ochr sgwrt, ta si mae'r aim ag an eantys o'r bwch ar ysg chyd colwch di, deis na ffawl yma aw sŵ dy rhain eto yn y goni yn sy'n eantys. Tre hwn sgwtl lanwnach ar hwyd coffrm le dota gysiasta, agos tre hwn sgwtl nŵa chwr ar bon. Bychiat dy hwn sgwtl fachdach ar awl clor Erasmus lanwnt yn toglwysdach o'r bwch ar ysg o, agos deis o hwyd dy figlein smwynaf gychrochach. Bychiat yn limysd ar o'r bwch ar dachys frastol yn y riech dyn nes son, agos yn ieg son, cwydwyl y heg off y miach di agos asnaf y dachys y fwynt. Ys prosias lanwnach e'n fiaw sŵ. Ta barta eg swylo an enna fe'r lefel an eantys agos e'r lefel gach tîr e enar, agos lanfyrt ys yn y machan sa. Da vrysyn lanig ple agos rach tîch dy fwynan leis yn y dachys dy fecher clor ibra farlament na horpa. Si Parliament na Hórpa a chur an podchwail a saad da láhar. Is fed lat eistucht le tila podchwail tí ar Europile Radio, Radio Gréasáin Parliament na Hórpa.
9: V połowie kwietnia Parlament Europejski opublikował wyniki najnowszego Eurobarometru. To ostatnie takie badanie przed czerwcowymi wyborami europejskimi. Wynika z niego, że obywateli Europy niepokoi sytuacja międzynarodowa. Słuchasz podcastu z serii Europa i ja. Dowiesz się z niego więcej o badaniu Eurobarometr z wiosny 2024 roku, które zlecił Parlament Europejski. Wybory europejskie odbędą się od 6 do 9 czerwca 2024 roku. Z badania wynika, że zdecydowana większość obywateli planuje pójść do urn. Zainteresowanie wyborami i wiedza o tym, kiedy się odbędą, wzrosły w porównaniu z ostatnim badaniem z jesieni. 60% obywateli stwierdziło, że interesuje się nadchodzącymi wyborami. Ponad 70% zadeklarowało, że prawdopodobnie weźmie w nich udział. Z badania wynika, że obywatele Unii bardzo dobrze wiedzą, jak ważne są wybory w świetle ostatnich wydarzeń na świecie. 70% z nich uważa, że z tego powodu udział w głosowaniu nabiera jeszcze większego znaczenia. Wyniki sondażu pokazują, że mieszkańcy Unii chcą, aby parlament skupił się na walce z ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz działał na rzecz zdrowia publicznego. Jako kolejne priorytety obywatele wskazali wsparcie gospodarki, tworzenie nowych miejsc pracy, a także obronność i bezpieczeństwo. Jeśli chodzi o przyszłe działania, respondenci stwierdzili, że aby wzmocnić pozycję Unii na świecie, należy skupić się na obronności i bezpieczeństwie. W dalszej kolejności Unia powinna zadbać o bezpieczeństwo energetyczne i żywnościowe. 40% obywateli stwierdziło, że w ostatnich latach wzrosła rola Unii Europejskiej. 35% sądzi, że utrzymuje się ona na tym samym poziomie. Ponad 3/4 obywateli przyznało, że działania Unii mają wpływ na ich codzienne życie. 70% uważa, że ich kraj czerpie korzyści z członkostwa w Unii. Pod koniec obecnej kadencji Parlamentu Europejskiego 81% mieszkańców Unii ma pozytywny lub neutralny stosunek do tej instytucji. Większość z nich chce, aby odgrywała ona jeszcze bardziej znaczącą rolę. Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola tak skomentowała wyniki badania. Najbliższe wybory są niezwykle ważne. To od nich zależy, jaki obierzemy kierunek. Będziecie brać udział w kształtowaniu przyszłości Europy. Zagłosujcie w wyborach. Nie pozwólcie,